0: Klasikinio roko legendos.
1: All Day and All of the Night yra klasikinė roko daina, kurią 1964 metais sukūrė ir įrašė britų roko kompanija The Kinks. Savo laiku šis kūrinys sulaukė didžiulės sėkmės ir britų tope pasiekė antrą, o Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše septintą vietas. Kritikai mano, kad dainos sėkmė buvo milžiniška ne tik dėl to, kad jį priminė ankstesnį The Kinks hitą You Really Got Me, bet dar ir dėl to, kad pagrindinius All Day and All of the Night gitaros rifus savo dainai Hello, I Love You pasiskolino garsieji The Doors. Puikia klasikinės The Kings dainos versija įrašė kita anglų roko grupė The Stranglers. 1986-aisiais kolektyvas po 2 metų pertraukos išsiruošė į koncertinės gastroles, kurių metu įrašinėjo koncertinį albumą All Life, All of the Night. Įdomi detalė, kad atrenkant dainas, kurios pateko į 1988 metais išleistą darbą, buvo pasirinkta įrašų studijoje, kabutėse gyvai įrašyta All Day and All of the Night versija. Muzikant tai argumentavo, kad tikroji koncertinė versija neatitiko albumo kokybės. Atrodo, kad jie neklydo. 1988-aisiais Stranglers su hitu All Day and All of the Night britų tope pakilo į 7-ą vietą.

Teodoras Tedas Nagentas, gimęs 1948 metų gruodžio 13 dieną, buvo vadinamas daugeliu vardų. Danuch, Uncle Ted, Terrible Ted, Sweetie Teddy, Deadly Teddy and the Motor City Madman. Tai vienas geriausių hard rocko muzikos stiliaus gitaristų, kilusių iš Detroito, Michigano valstijoje. Pirmoji sėkmė šį muzikantą aplankė tada, kai jis buvo grupės Amboy Dukes lyderiu. Tedas Nagentas iš kitų muzikantų išsiskiria tuo, kad atvirai remia konservatorių vykdomą politiką, kurios aspektai ne tik dažnai patenka į jo dainų tekstus. 2005 metais šis muzikantas buvo rimtai sugalvojęs balotiruotis į Michigano valstijos gubernatorius. Įrašiusi daugiau nei 10 dainų, lengvai patenkančių į paties įvairiausio plauko klasikinių roko hitų sąrašus, Tedą Nagentą šį kartą prisiminsime dėl vieno geriausių jo kūrybos pavyzdžių – kūrinio Dog Eat Dog. Tai daina, kurią rasite antrame Tedo Nagento albume Free For All. Dog Eat Dog yra skirta 1976 metais Detroite vykusiems maištams ir pasiekė perkamiausių Amerikos hitų top 100.

0: Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, rodos pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimai susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesagos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimai susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daroma klaida žodis prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadais, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Ir linkim, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.
1: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Janis Lynn Joplin yra amerikiečių blues roko dainininkė ir dainų autorė, pasižymėjusi išskirtiniu balsu, dėl kurio daugelis kritikų ją vadina įtakingiausią 70-mečio atlikėją moterimi. Deja, jos talentų muzikos gerbėjai galėjo džiaugtis vos 4 metus nuo 1966 iki 1970. Būtent šių metų spalio 4 dieną Janis Joplin mirė perdozavusi heroino. 1995 Janis Joplin buvo įtraukta į rock rolo šlovės muziejų, o 2005 gavo Grammy apdovanojimą už nuopelnus muzikai. 2004 žurnalas Rolling Stone Janis Joplin paskelbė 46 visų laikų geriausių atlikėjų sąraše. Cry Baby yra dainų autorių Jerry Rogovojaus ir Samo Bello sukurta daina, kurią atliko Janis Joplin. Beje, Janis Joplin yra atlikusi ne vieną amerikiečių dainų autoriaus ir prodiuserio Jerry Rogovojaus parašytą kūrinį. Jų gretos yra Peace of My Heart, Try Just a Little Bit Harder, Get It While You

0: klasikinio roko legendos.
1: Two Steps Behind yra 1993 metais pasauliniu hitu tapusi Def Leppard daina, kurią rasite ne tik britų grupės albume Retroactive, bet ir kino filmo The Last Action Hero garso takelyje. Def Leppard įrašė iš karto dvi šios dainos versijas, vieną su įprastu savo instrumentų sąstatu, kitą akustiškai. Kaip nebūtų keista, didesnė sėkmė sulaukė akustinė dainos versija. Tikriausiai už tai reikia dėkoti MTV Unplugged serijos koncertams, kurie kaip tik tuo metu itin išpopuliarėjo. Retroactive yra šeštasis Def Leppard albumas, į kurį pateko tarp 1984 ir 1993 metų įrašytos, tačiau plačiai nepublikuotos dainos ir į singlų B pusės patekę kūriniai. Šį kartą klasikinių roko hito rubrikoje išgirsime jau minėtą akustinę Def Leppard dainos Two Steps Behind versiją, kurioje skambančių styginių instrumentų garsams dirigavo garsusis dirigentas Michaelas Kamenas.

0: reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: šiandien.
1: Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę, o šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą, o tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininės, bet ir socialinės, nes atsakomybė

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Реклама.
1: Армадей. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Reklama.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranos.

0: Pirmininkystė nuolaida iki 85%. Ovex.lt.
1: Rock FM.

0: Su šauktuku sąraše A Song for the Lovers, kūrinys, kuris iš principo turėjo patekti į kompanijos The Verve albumą Urban Hymns. Taip neįvyko, vėliau kompanija išsiskirstė, bet daina niekur nedingo. A Song for the Lovers buvo išleista kaip grupės lyderio Richardo Ashcrofto singlas ir pateko į debiutinį solinį atlikėjo albumą.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Rusija šiąnakt dronais ir raketomis vėl atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar bent 56 sužeisti. Apgadinta gyvenamųjų namų svarbios infrastruktūros. Neatmetama, kad griuvėsiuose yra įstrigusių žmonių. Tai antra didelė ataka prieš Kyjivą per mažiau nei savaitę. Lietuvoje minima Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Visoje šalyje suplanuota šventinių renginių, bene daugiausia Vilniuje. Prezidentūroje po valandos bus įteikiami valstybės apdovanojimai. Vidurdienį Daukanto aikštėje vyks iškilminga vėliavų kelimo ceremonija. Finaliniu akcentu, kaip ir kasmet, taps 21 valandą visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje tai vyks Vingio parke, kur šį vakarą skambės pagrindinis moksleivių dainų šventės akcentas – dainų dienos koncertas. Kaune šventiniai renginiai suplanuoti karo muziejaus sodelyje, Klaipėdoje piliavietėje, Šiauliuose prisikelimo aikštėje. Palangoje be kitako pirmą kartą organizuojamas vienybė žygis, o Basanavičiaus gatve bus nešama didžioji Lietuvos trispalvė. Trakose šiandien prisieks 400 naujų šaulių. Vilniuje ir Kaune šventės proga kursuoja nemokamas viešasis transportas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pralaimėjimu baigė pirmąjį atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Išvykoje 84-87 nusileido italams. Dar prieš šias rungtynes buvo aišku, kad abi komandos keliauja į kitą atrankos etapą. Jame lietuvių laukia Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Pasaulio futbolo čempionate sensacija. Erlingo Haalando vedami norvegai aštuntfinalyje 2-1 eliminavo 5 kart planetos čempionę Braziliją, o patys pirmą kartą šalies istorijoje pateko tarp 8 stipriausių turnyro komandų. Abu Norvegijos įvarčius pelnė būtent Haalandas, iš viso šiame čempionate jo sąskaitoje jau 7 įvarčiai. Tiek pelnė ir Lionelis Messi bei Kylianas Mbappé. Kitose itin dramatiškose aštuntfinalio rungtynėse Anglija 3-2 nugalėjo Meksiką. Ketvirtfinalyje susitiks būtent anglai su norvegais. Ir apie orus. Pasak sinoptikų šiandien daug kur trumpai palis galima per kūnyje, pūsti prokas vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Šaldytuvus sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.

10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas rytas. Žuvusių per praėjusios nakties Rusijos raketų ir drono ataką Kyjive padaugėjo iki 11, dar bent 61 žmogus sužeistas. Smogta gyvenamiesiems namams, svarbiai civiliniai infrastruktūrai. Iš viso įvairių šalies regionus paleisto 68 raketos ir 351 dronas. Lietuvai minint karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, šalies vadovai kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, lietuvių tauta jau nekartai rodė, kokia yra galinga, kai veikia išvien. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės teikimu, ši diena puiki proga skirti laiko pokalbiams su artimaisiais apie istoriją, prisiminti šeimos ir tautos tradicijas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad šiomis dienomis ypač svarbu stiprinti bendrystę ir puoselėti atsakomybę už savo valstybę. O šventės proga visoje Lietuvoje suplanuota minėjimų, koncertų, eitynių. Finaliniu akcentu, kaip ir kasmet, taps 21:00 visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje ir Kaune kursuoja nemokamas viešasis transportas. Nors šiandien oficialus laisvadienis, prekybininkai dirba įprastai, durų netvėrė tik dalis bankų ir pašto skyrių, neteikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Pasaulio futbolo čempionate sensacija. Erlingo Haalando vedami norvegai 8-finalyje 2-1 eliminavo 5 kart planetos čempionę Braziliją, o patys pirmą kartą šalies istorijoje pateko tarp 8 stipriausių turnyro komandų. Abu Norvegijos įvarčius pelnė būtent Haalandas, iš viso šiame čempionate jo sąskaitoje jau 7. Kitose itin dramatiškose 8-finalio rungtynėse Anglija 3-2 nugalėjo Meksiką. 4-finalyje susitiks būtent Anglija ir Norvegija. O šį vakarą ir naktį laukia dar 2 8-finaliai. 22:00 kovos Portugalija ir Ispanija, 3:00 nakties Jungtinės valstijos ir Belgija. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Marijampolės Sūduva prims Vilniaus rajono Transinvest. Vakar Vilniaus Žalgiris 3-0 nugalėjo Šiaulius. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją, pūsti prokas vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock

0: Реклама.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Amerikiečių alternatyvaus metalo grupė Deftones gyvuoja daugiau nei 30 metų, išleido 9 pilnus albumus ir sukūrė kelis šimtus kūrinių. Tačiau sėkmingiausių ir daugiausiai dėmesio sulaukusių išlieka 2000-ųjų singlas Change in the House of Flies. Daina sėkmingai pasirodė topuose abiejose Atlanto pusėse ir puikiai tinka norint pradėti pažintį su šia grupe.
0: Daina

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Netoli Marijampolės šią naktį griovį nulėkė autobusas su 20 keleivių. Pareigūnų duomenimis Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Ukrainos, Estijos ir Lenkijos piliečiai keliavo maršrutu Varšuva-Talinas, o autobusą vairavo 58 vyras. Nukentėjusiųjų skaičius tikslinamas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį NATO viršūnių suvažiavime Ankaroje susitiks su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu, praneša Baltieji rūmai. Vėliau esą planuojamas ir susitikimas su Rusijos diktatoriumi Putinu. Tiek pastarasis, tiek Zelenskis šeštadienį telefonu atskirai kalbėjosi su Trumpu, minėdami 250-asias Jungtinių valstybių nepriklausomybės metinės. Alijanso viršūnių susitikimas prasidės jau rytoj, jame dalyvaus daugiau nei 30 šalių delegacijos. Vienas pagrindinių klausimų – kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. O Rusija šią naktį Ukrainoje surengė dar vieną masinę ataką. Paleisto 68 raketos ir 351 dronas. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyjivas, ten žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar per 60 sužįsta. Lietuvoje minima karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Visoje šalyje gausų šventinių renginių, bene daugiausia Vilniuje. Finaliniu akcentu taps 21 valandą visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Šiai tradicijai šiemet sukanka 18 metų. Vilniuje himnas bus giedamas Vingio parke, kur vyks pagrindinis moksleivių dainų šventės renginys – dainų dienos koncertas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pralaimėjimu baigė pirmąjį atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Išvykoje 84-87 nusileido italams. Dar prieš šias rinktinės buvo aišku, kad abi komandos keliauja į kitą etapą. Jame lietuvių laukia Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Tuo metu Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė mūsų šalyje vykstančiame Europos čempionate tik per pratesimą 69-77 nusileido titulą ginančioms Ispanijams. Užvakar mūsiškės grupė etape įveikė Kroatiją, o rytoj laukia kova su Izraeliu. Pirmenybių varžybos vyksta Alytuje ir Gargžduose, įėjimas nemokamas. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis galima per kūniją. Oras dar šyla iki 22 laipsnių. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Mokslas šiandien. Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę, o šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą, o tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininės, bet ir socialinės, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Minint karaliaus Mindaugo karūnavimo, valstybės ir tautiškos giesmės dienas, prezidentūroje apdovanoti Lietuvai nusipelnę asmenys. Iš viso įteikta beveik 500 apdovanojimų. Aukščiausias skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Tarp apdovanotojų ir sporto žurnalistas Vidas Mačiulis, operos solistas Deividas Staponkus, etnologas Libertas Klimka. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžius skirtas alytiškiui Aldui Petrauskui. 33 vyras kovą išgelbėjo užpultą ir sunkiai peiliu sužalotą futbolo klubo Dainava žaidėją iš Nigerijos. O įvairių Liepos 6-osios minėjimo renginių šiandien gausu visoje Lietuvoje. Pagrindinis akcentas 21 val. Giedama tautiška giesmė. Vilniuje tai bus daroma Vingio parke, kur vyks finalinis moksleivių dainų šventės koncertas. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties masinę Rusijos dronų ir raketų ataką Kyjive. Naujausiais duomenimis žuvo 14 žmonių, dar apie 80 sužįsta. Smogta gyvenamiesiems namams svarbiai infrastruktūrai. Iš viso įvairius Ukrainos regionus okupantai paleido 68 raketas ir 351 droną. Tuo metu žuvusiųjų per pragaištingų žemės drebėjimus Venezueloje jau daugiau nei 3300, dar kone 17 tūkstančių sužeista, o 10 tūkstančių laikomi dingusiais be žinios. Gelbėjimo misija Venezueloje tęsė ir komanda iš Lietuvos. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 2 aštuntfinaliai. 22 val. Kovos Portugalija ir Ispanija, 3 val. Nakties Jungtinės valstijos ir Belgija. Priminsiu, vakar Norvegija netikėtai 2-1 įveikė 5 kart planetos čempionę Braziliją. Šios lyderis Neymaras po skaudaus pralaimėjimo su ašaromis akise patvirtino baigiantis karjerą rinktinėje. Kitame 8-finalyje Anglija sunkioje kovoje 3-2 palaužė Meksiką. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Marijampolės Sūduva priims Vilniaus rajono Transinvest. Vakar, priminsiu, Vilniaus Žalgiris 3-0 nugalėjo Šiaulius. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, galima perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių.

0: Without a doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Peko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ra!

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Interpol kūrinys Obstacle One mus nukelia į ankstyvą grupės gyvavimo periodą. Į tą metą, kai buvo išleistas debiutinis šių amerikiečių albumas. Įdomu yra tai, kad pavadinimas dainoje neskamba nė karto. Kaip sakė Interpol lyderis, taip yra nutikę ne kartą, mat dainų pavadinimai grupės nariams visiškai nieko nereiškia. Pavadinimą iš oro nuleido gitaristas Danielis Kessleris. Kolegos jį patvirtino, kelios įrašų sesijos ir štai turime Interpol priklausančią dainą su šauktuku.
0: Daina

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Apie tai Zelenskis kalbėjo po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos. Per ją žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Pasak Zelenskio, svarbiausia dabar oro gynybos stiprinimas. Reaguodama į naują išpolį, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paantrino, kad Ukrainai skubiai reikia daugiau oro gynybos priemonių. Baltieji rūmai pranešė, kad trečiadienį Donaldas Trumpas Ankaroje susitiks su Zelenskiu. Lietuvai minint karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, šalies vadovai kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, lietuvių tauta jau ne kartą įrodė, kokia yra galinga, kai veikia išvien. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės teigimu, ši diena puiki proga skirti laiko pokalbiams apie istoriją, prisiminti tradicijas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas priduria, kad šiomis dienomis ypač svarbu stiprinti bendrystę. O Liepos 6-osios minėjimų šiandien gausu visoje Lietuvoje. Pagrindinis akcentas – 21 valandą giedama tautiška giesmė. Vilniuje tai bus daroma Vingio parke, kur vyks finalinis moksleivių dainų šventės koncertas. Itin daug žmonių šią progą kasmet susirenka ant Palangos tilto. Kurorto Basanavičiaus gatve vakare bus nešama didžioji Lietuvos trispalvė. Per nemokamas akcijas pirmąjį šių metų pusmetį šalies savivaldybėse paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja maisto ir veterinarijos tarnyba. Pasak jos, aktyviausiai augintinių ženklinimas vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, taip pat Utenoje bei Lazdijuose. Šiuo metu Lietuvoje registruota daugiau nei 490 tūkstančių augintinių. Manoma, kad apie milijoną tebėra nepaženklinti. Pasak sinoptiko ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: mokslas šiandien. Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę. O šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą. O tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininis, bet ir socialinis, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.
1: Rock

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Saugok save.
1: Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais sako gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų, sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybė ar net depresija. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Valstijų karių, skelbia lenkų žiniasklaida. Priduriama, esą sprendimas dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Šiuo metu Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra esą veda derybą su Jungtinių Valstijų administracija. Per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketo ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Smogta gyvenamiesiems namams, svarbiai infrastruktūrai. Iš viso įvairius Ukrainos regionus okupantai paleido 68 raketas ir 351 droną. Minint karaliaus Mindaugo karūnavimo, valstybės ir tautiškos giesmės dienas, prezidentūroje apdovanoti Lietuvai nusipelnę asmenys. Iš viso įteikti 45 apdovanojimai. Aukščiausias skirtas Jungtinių Valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Tarp apdovanotojų ir sporto žurnalistas Vidas Mačiulis, operos solistas Deividas Staponkus, etnologas Libertas Klimka. Žūvančių į gelbėjimo kryžių skirtas alitiškiui Aldui Petrauskui, 33 vyras kovą išgelbėjo užpultą ir sunkiai peiliu sužalotą futbolo klubo Dainava žaidėja iš Nigerijos. O įvairių Liepos 6-osios minėjimo renginių šiandien gausu visoje Lietuvoje. Pagrindinis akcentas 21 val. Giedama tautiška giesmė. Vilniuje tai bus daroma Vingio parke, kur vyks finalinis moksleivių dainų šventės koncertas. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 2 aštuntfinaliai. 22 val. Kovos Portugalija ir Ispanija, 3 val. Nakties Jungtinės Valstijos ir Belgija. Priminsiu, vakar Norvegija netikėtai 2-1 įveikė 5 kart planetos čempionę Braziliją. Šios lyderis Neymaras po skaudaus pralaimėjimo su ašaromis akise patvirtino baigiantis karjerą rinktinėje. Kitame 8-finalyje Anglija sunkioje kovoje 3-2 palaužė Meksiką. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Ar galima sukurti didelį hitą, turintį švelniai tariant prostoką tekstą? Atsakymas yra taip. Ir tai yra Razorlight kūrinys Somewhere Else. Savo sėkmingoje kelionėje ši britų indie roko kompanijos daina turi keistoką įvertinimą. 2007-aisiais dainos Somewhere Else tekstas pripažintas trečiu prasčiausiu tekstu per visą muzikos istoriją. Dabar jį įvertinti galite ir jūs.
0: Daina su šauktuku.
2: And you keep your mouth shut and your night stay

0: Reklama.
1: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Rock FM. 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus rytoj Ankaroje prasidėsiančiame NATO viršūnių susitikime. Apie tai Zelenskis kalbėjo po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos. Per ją žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar apie 80 sužeista. Pasak Zelenskio, svarbiausia dabar stiprinti oro gynybą. Ankaroje be kita ko numatytas Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo susitikimas su Zelenskiu. Lietuvai minint karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, šalies vadovai kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, lietuvių tauta jau ne kartą įrodė, kokia yra galinga, kai veikia išvien. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės teigimu, ši diena puiki proga skirti laiko pokalbiams apie istoriją, prisiminti tradicijas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas priduria, esą šiomis dienomis ypač svarbu stiprinti bendrystę. O Liepos 6-osios minėjimų šiandien gausu visoje Lietuvoje. Pagrindinis akcentas 21 val. Giedama tautiška giesmė. Vilniuje tai bus daroma Vingio parke, kur nuo pusės 7 vyks finalinis moksleivių dainų šventės koncertas. Itin daug žmonių šią progą kasmet susirenkam Palangos tilto. Kurorto Basanavičiaus gatve vakare bus nešama didžioji Lietuvos trispalvė. Netoli Marijampolės praeisą naktį griovį nulėkė autobusą su 20 keleivių. Pareigūnų duomenimis Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Ukrainos, Estijos ir Lenkijos piliečiai keliavo maršrutu Varšuva-Talinas, o autobusą vairavo 58 vyras. Nukentėjusių skaičius tikslinamas. O kelių policija šį mėnesį visoje šalyje suplanavusi nemažai reidų. Po ilgojo savaitgalio tradiciškai bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Pareigūnų akis kryps ir į telefonus rankoje, neprisegtus diržus, vaikus, bet tinkamos kėdutės. Dėmesio sulauks ne tik automobilių vairuotojai, bet ir dviratininkai bei paspirtukininkai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.
2: Sveiki, Rock FM klausytojai, dar viena metų savaitė ir dar viena proga pasidžiaugti ne tik naujais singlais, bet ir pasirodžiusiais pilnais albumais iš studijos. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviečiu susipažinti su šviežiais The Pretty Reckless, Muse ir Switchfoot darbais. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Paskutinį birželio penktadienį ji pristatė jau 14 albumą iš studijos Forever Now. Šis konceptualiu vadinamas darbas tematiškai sukasi apie emocijas, kurias patiria paskutinę gyvenimo dieną žemėje sutinkantis žmogus. Kaip jis ją praleistų, kas jam tądien būtų svarbiausia ir panašiai. O jei kalbėtume apie muziką, jis balansuoja kažkur tarp alternatyvaus roko, išskirtinio gitarų rifo ir modernumo. Hito gausos čia nerasite, bet kad tai geras ir išbaigtas Switchfoot darbas, abejoti nereikia. Žodžių pradžiai tiek, dabar muzika. Čia Switchfoot ir Beautiful Life.

0: Užnugarėje palikę amerikiečius Switchfoot sutinkame tikrai nemenkiau žinomą kompaniją iš Anglijos Muse ir naują josios diską The Wow Signal. Gerbėjai jau įpratę, kad šios kompanijos muzikinė kartelė visada iškelta labai aukštai. Nenukrito ji ir su šio disko pasirodymu, tai jau tikrai. Dar daugiau, tokių palankių vertinimų tiek daug nebuvo gal kokį dešimtmetį ar daugiau. Grįžimas prie ankstyvojo Muse skambesio, progresyvumas, didingas rokas ir kosminės temos. Štai tokius segmentus jau perklausę visą albumą pabrėžė kritikai. Įdomu tai, kad daugiau nei pusė šeši The Wow Signal esantys kūriniai buvo išleisti kaip singlai. Tad jei juos girdėjote ir patiko, tai likusios keturios susidarytos nuomonės tikrai nepakeis. Viskas čia tiesiog solidu, brandu ir užtikrinta. Pasiklausykim Rock FM eteryje Muse ir Shimmering Scars.
1: The cold is summer. You withdrew further and gave a little less.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje susipažįstame su naujais roko albumais. Du jau aptarti, liko trečias, paskutinis, Vipriti Reklės darbas Diegat. Kai kurių muzikoje gerai nusimenančių kritikų nuomonė, brandžiausias, taikliausias ir emociškai sunkiausias darbas iš visų iki šiol buvusių. Taip jau yra, kad didžiausi ir pelnyti nuopelnai ir vėl tenka grupės lyderiai Taylor Momsen. Vokalas jos tiesiog nuostabus, o ir prie albumo produsavimo ši moteris ženkliai prisidėjo. Priešingai nei šiandien mano jau minėtos Muse atveju, Vipriti Reklės albumą anonsavo išleisti viso labo trys singlai, o ir tas trečias pasirodė disko pasirodymo dieną. Taigi gerbėjų čia laukia daug, labai daug neskleistų detalių. Susiraskit, išklausykit, nusivylę neliks ne tik tikri grupės fanai. Laida jau visai prie pabaigos ir, kaip visada, uždarauja su muzika. Vipriti Reklės ir Love Me. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ra!

0: FM. Дина Сушоктуку.
1: Hootie and the Blowfish, дина Only Wanna Be With You, yra dedikuota Bobui Dylanui. Joje ir užuominos, ir kai kurios Bobo dainų tekstų nuotraukos. Ir tai nebuvo jokia paslaptis nuo pat pradžių. Dar prieš dainai pasirodant, Bobo Dylano vadybą sakė, kad nemato jokių problemų. Bet kuomet Only Wanna Be With You tapo didžiuliu Hootie and the Blowfish hitu, plokštelė pasikeitė. Ir šiandien minima kompanija Bobui Dylanui turėjo sumokėti didžiulę kompensaciją.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM.

0: Diena su šauktuku.
1: Amerikietė Sheryl Crow – tai ne tik didžiausias jos hitas All I Wanna Do. Tiesa, tai, ką jis sukūrė prieš ir po, populiarumo pinėtam darbui tikrai neprilygsta, nors bandymų tikrai būta. Vienas toks Sweet Child O' Mine. Žinoma, ši daina priklauso Guns N' Roses. O kodėl Sheryl nusprendė ją perdainuoti, tiksliai negali pasakyti niekas.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domolety pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Rock FM.

0: mokslas šiandien. Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę, o šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą, o tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininės, bet ir socialinės, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Pilku.
1: Eteryje kompanija, kurios visą istoriją galima pažymėti dideliu ir ryškiu šauktuku – Queen. Tačiau net ir šiai legendiniai grupiai teko išgyventi sausus, dideliais hitais nepažymėtus laikus. Vienas tokių buvo užfiksuotas 80-ųjų antroje pusėje, kai 2,5 metų Jungtinės karalystės topus neprasibrovė jokia Queen daina. Ta dyla galop nutraukė hitas I Want It All. Žinoma, didžiausi nuopelnai dėl jo sukūrimo tenka Brianui Mayui, bet šis teisybės dėliai šlovė galėtų dalinti su Anita Dobson. Būtent šiai britų aktoriai, vėliau tapusiai Briano žmona, priklauso dainoje skambantį žodžiai I want it all and I want it now.
0: Daina su

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Airia susikūrė dar 1992-aisiais. Kaip tiksliai prisimena tuometinis jos lyderis Darius Milleris Nojus, tų metų rugsėjo 16-ąją jis ir bičiuliai pradėjo džiamuoti. Tokie lengvi bandymai, kaip parodė laikas, virto įveik 20 metų trukusią karjerą, kurią prisimena kiekvienas lietuviško roko gerbėjas. Tramplinu į populiarumą nesumenkinant kitų grupės kūrinių tapo daina Kasdien į karą. Ji buvo patalpinta į debiutinių grupės albumą Yra, išleistame 94-aisiais. Airijos Kasdien į karą reikėtų suprasti tiesiogiai, nors, kaip sako Darius Milleris Nojus, tai, ką jis yra sukūręs iš savo vaizduotės, net ir po daugel metų gali gauti tiesioginę prasmę.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.
4: Dear God.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1943 m. sausio 19 dieną gimusi Janis Lynn Joplin buvo amerikiečių dainininkė, kurios balsas amžiams įrašytas į pačius įvairiausius auksinio roko klasikos fondus. Janis buvo viena įtakingiausių 70-ojo dešimtmečio dainininkių pasaulyje, iš kurios mokosi ir ateityje mokysis visos roko dainininkės. 1995-aisiais įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų, Janis išleido vos 4 albumus, 2 su grupe Big Brother and the Holding Company ir 2 kaip solo atlikėja. 2005 metais Janis indėlį į populiariosios muzikos vystymasi įvertino muzikos akademijos nariai, skyrė dainininkei Grammy apdovanojimą už nuopelnus muzikai. 2004 metais žurnalui Rolling Stone išrinkus visų laikų didžiausių artistų šimtuką, Janis pelnytai įsitaisė 46 vietoje. Viena geriausių atlikėjos dainų yra Move Over, kuri pradeda albumą Pearl. Move Over, kaip ir dar 2 dainos, Trust Me ir Me and Bobby McGee, buvo įrašyta tą pačią 1970 metų rugsėjo 25 dieną. Be to, šią dainą sukūrė pati Janis Joplin, todėl nieko keisto, kad ji yra klasikinių roko dainų sąraše.

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, vis apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas,

Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardyjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė, o yra abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladijolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį ir rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Lietuviški. Geriausieji. In Your Eyes yra bene garsiausia Amber Live daina, kurią galima rasti to paties pavadinimo atlikėjo albume. Tai buvo 2003, tad šis hitas, galima sakyti, artėja prie 20-mečio. Įdomus faktas, tai yra vienintelė Amber Live daina, kurios jis nerašė. Prodiusavo ją tuometinis Roxette būgnininkas Jonas Isaksonas, o visi įrašų darbai vyko Švedijos sostinės Stokholme. Apie galutinį dainos variantą Amber Live sako labai paprastai. Tuo metu In Your Eyes buvo lyg daina iš ateities. Kūrinys, kuris pralenkė ne tik konkurentus, bet ir laiką.

0: FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Grupė Chicago 1967 metais susikūrė Čikagos mieste Ilinojaus valstijoje. Pradžioje grupė grojo ambicingai ir politinių temų nevengiančią roko stiliaus muziką, tačiau su laiku pastebimai sušvelnino savo kūrybą. Kodėka išleido nemažai dideliais gitais tapusių baladžių, atnešusių milžinišką komercinę sėkmę. Rekordų knygos teigia, kad Chicago yra viena sėkmingiausių amerikiečių roko grupių. 70 dešimtmetyje singlų Jungtinėse Amerikos valstijose pardavusi daugiau nei bet kuri kita grupė. Baby, what a big Surprise yra daina, kurią sukūrė Peteris Cetera. Šis kūrinys, kurio pagrindinė vokalo partija atliko pats autorius, atsidūrė 1977-aisiais įrašytame grupės albume Chicago 11. Šis albumas tapo paskutiniu, kurį Chicago įrašinėjo su grupės siela, vadintų gitaristu Terry Cato. Šis muzikantas, didelis ginklas.

0: šauktuku.
1: Kompanija Dream Theater pasižymė ne tik kokybiškais roko darbais, bet ir tuo, kad tie jų darbai įprastai matuojant yra labai ilgi. Kūriniai trunka 6, 7, net 8 minutes, bet šį kartą išimtis vardu I Walk Beside You. 2005-ųjų darbas trunka tik 4,5 minutės ir buvo sukurtas tam, kad jį grotų radio stotis. Beje, ir skambesys čia kiek kitoniškas, kaip rašyta kažkuo primenantis YouTube kūrybą. Ar tikrai? Spręskite patys.
0: Daina su šauktuku.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Journey yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1973 metais San Franciske, Kalifornijoje. Pradžioje šioje grupėje buvo Santanos grupės nariai, tačiau vėliau kolektyvo sudėtis nekarta keitėsi. Didžiausios komercinės sėkmės Journey sulaukė 9 dešimtmetyje, kai dideliais hitais tapo dainos Don't Stop Believin', Any Way You Want It, Faithfully, Open Arms, Separate Ways ir Wheel in the Sky. Any Way You Want It yra vienas populiariausių Journey hitų, kurį rasite 1980 metais. Pasirodžiusime grupės albume Departure. Perkamiausio Amerikoje singlų sąraše šis kūrinys pakilo į 23 vietą, o vėliau pateko į pačių įvairiausių filmų garso takelius ar žinomų firmų televizijos reklamas. Būtent su Any Way You Want It baigėsi Charlie's Angel kino filmas su Drew Barrymore, Cameron Diaz ir Lucy Liu. Šio kūrinio melodija taip pat reklamavo McDonald's restoranus, Toyota ir Ford automobilius. Be to, jį dažnai yra paskutinė daina diskotekose tiems, kam virš 30, nes nemažai fanų teigia, kad pagal Any Way You Want It galima labai smagiai pasišokti.

Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksmui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas ir rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo. Tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas. Nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kvadratas labai daug patirties turinti kompanija, kuri gimė dar 1984-aisiais. Tiesa, apie ją kalbama mažiau nei apie kitas tuo metu užgimusias grupės ar atlikėjus. Ir tuometinė išvaizda ir muzika vyrai save tapatino su tokiomis legendomis kaip Iron Maiden, Judas Priest ar Scorpions. Kažkas pavyko, kažkam gal pritrūko talento ar gerai sukritusių aplinkybių, bet skaičiai nemeluoja. Kvadratas gyvas ir taip jau 38 metus. Lietuviškų geriausių sąraše Iš dangaus. Kūrinys, kuris labai gerai leidžia suprasti, ką ir kodėl groja tikri mūsų šalies roko veteranai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: You Are My Best Friend yra legendinės anglų roko grupės Queen daina, kuri buvo išleista 1976 metais pasirodžiusiame albume A Night at the Opera. Šios dainos autoriumi yra Queen bosistas Jonas Deaconas. Pasak istorijos, jis norėjo, kad You Are My Best Friend būtų atlikta grojant Wurlitzer firmos elektroniniais klavišiniais instrumentais. Tačiau Freddie Mercury's atsisakė jis groti, sakydamas, kam groti niekam tikusiu instrumentu, kai gali sugroti tikru pianinu. Teigiama, kad Jonas Deaconas parsigabeno minėtą elektroninį instrumentą namo ir, išmokęs juo groti, sukūrė dainą You Are My Best Friend. Muzikantas šią dainą skyrė savo žmonai Veronikai. Tai buvo antrasis Queen singlas, kuriam buvo nufilmuotas vaizdo klipas. Čia Queen ir You Are My Best Friend.

0: it hung on the back.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
2: Rock FM.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: In the Army Now yra anglų roko grupės Status Quo albumas, kuris buvo išleistas 1986 metais. Tai yra vienas pačių sėkmingiausių įrašų per visą kolektyvo istoriją. Prieš įrašant šį albumą, grupė net ketverius metus buvo sustabdžiusi veiklą, kurią atgaivino Francis Rossi ir Rickas Parfitas. Didžiausio albumo hitu tapo titulinė daina 1981 metais originaliai įrašytas Olandų dueto Robo and Ferdi Bolandų kūrinys In the Army Now. Šį kartą klasikinį roko hitų sąrašę sutinkame taip pat didelę sėkmę sulaukusį Status Quo singlą Dreaming, kuris 1986 lapkritį pakilo į 15 britų topo poziciją.

Misterija yra 1987 metais išleistas Def Leppard albumas ir titulinė jo daina. Šis albumas yra vienas sėkmingiausių populiariosios muzikos istorijoje. Šį įrašą savo fonotekose turi mažiausiai 20 milijonų muzikos gerbėjų. Už sėkmę muzikantai nemažai turi dėkoti prodiuseriui Robertui Johnui Mutt Lange'ui, kuriam pasisekė su Def Leppard įrašyti roko stiliaus atitikmenį, galinti konkuruoti su karaliaus Michael Jacksono albumu Thriller. Atrodo, kad šis tikslas buvo įgyvendintas, tai visų laikų didžiausių tiražų išpirktas Def Leppard albumas. Kita vertus, dainų įrašai buvo anaip tol nelengvi. Visų pirma, avarijoje ranką prarado grupės būgnininkas Rikas Alinas. Vėliau su grupė bendradarbiauti negalėjo Robertas Johnas Muttas Lange'as. Nepaisant visų nesklandumų, Isterija tapo tikrai vienu didžiausių fenomenų muzikos istorijoje. Titulinė albumo daina Isterija Britų tope pasiekė 26, Jungtinių Amerikos valstijų 10 ir Kanadoje 15 vietas.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškia bei taisyklinga kalba. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra sakykime ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj lainerį sakykime akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės, taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1987 metais britų sunkiojo roko grupė Black Sabbath išleido 13-ąjį studijinį albumą The Eternal Idol. Tai buvo pirmasis grupės įrašas, kuriame pagrindinio vokalisto vietą užėmė Tonis Martinas. Prieš pat išleidžiant šį albumą, visos jo dainos buvo įrašytos su dar vienu vokalistu Rėju Gilenu, tačiau pastarasis netrukus pasitraukė iš Black Sabbath. Tuomet grupė kreipėsi pagalbos į Tonį Martiną, kurio balsas ir girdimas albume The Eternal Idol. Įdomi ir šio albumo viršelio istorija, mat grupė ketino panaudoti 1889 metais sukurtos Augusto Rodeno skulptūros The Eternal Idol nuotrauką. Deja, finale albumo viršelyje atsidūrė nuotrauka dviejų apsinuoginusių merginų, kurių kūnai buvo išdažyti ir jos imitavo garsiąją Rodeno skulptūrą. Čia vienas geriausių albumo The Eternal Idol kūrinių – Black Sabbath kompozicija Born to